نسلم للسماء قلت أن البروغرام كم تقف في فيكتوريا دوغ لأديني سماونا من فوق الانترنت مدوار الدنيا اللي وما عفنا ودايم نرنغرسيهم على كومنت سبيه اللي نرشيف وكل جيما من عندهم كيف سمعتوا في البدو دان البروغرام في الشهر تا أوتوبرو وتناملوا راديو تون بيش نجبرو فلوس بيش نكمبرو سيرين بداون البروغرام بمن حبا اللي من عند الكفرن نجبرو madwar 20 centesimu għal kull dollaru li l-istazzjon jonfoq. Ftakru dawn il-flus li niġbru mhux għax xandara Maltin imma jmorru għal l-istazzjon biex inkomplu sejrin dawn il-programmi u aħna nirringrazzjawkom għad-donazzjonijiet tagħkom. Ftakru kemm speċjalment jien u Salvini qed nagħmlu sakrifiċċji biex nżommu dawn it-tliet programmi sejrin, speċjalment illum kanna. Sibu għana għrat ila biex niġuwaw dik ix-xita li ġejna bija u nisperaw illi jintkom tkunu ġenerusi u tagħtu xi donazzjoni għal dan ir-radioton. Jekk iċċemplu minħabba illi Salvina qiegħda waħedha, jekk iċċemplu u kull ma tridu tagħmlu tuha isimkom, in-numru tat-telefon. U kemm id-donazzjoni mbagħad aħna inċemplulkom matul il-ġimgħa biex nieħdu l-informazzjoni oħra. Kif għadna kellna ħafna xita u ċerti postijiet kien hemm qrar ukoll minn dak kont qed nibża jiena u barra minn hekk illum dal-għodu kellna terremot ukoll ta' 4.8. Illi inħass madwar Melbourne kollu kważi, speċjalment anka jiena ħassejtu ħsibtu r-rieħ qed jiċċaqlaq it-tieqa imma kien it-terremot. Imma l-aqwa li middera ma tantx għamel ħsara. U nfakkarkom illi għada jibda daylight saving, illi aħna rridu nagħmlu l-arloġġ sija l-qudiem. Jiġifieri jekk qed naħseb tajjeb inqumu sija. Kmini. Mela, il-lum għanna, għattilkom u koll illi ħabba kelli problema bil-computer, illi fija kelli lista ta' ċertu membri tal-birdejs u l-anniversri tagħhom, illi jissa palissa ma nistax nużhom, allura jekk ikolkom xi dedikazzjoni, ħudu paċenzja jew ċemplu li jiddar, jew ċemplu waqt il-program. Jekk ċemplu Salvina ma tirrispondix, ftakru li qiegħda waħedha. Jiena nipprova inċempel waqt xi kanzunetta. Illum nipprova ndoqq kanzunetti li huma dedikati għalikom li tieħdu gos bihom u nibdew bl-ewwel waħda li hija xemx li kanta il-mibki għatmin si Dominic Greg u Tramps.

dejjemni ħdu gost indoqwa għaliex ħafna mis-semija tagħna jitolbu ilna. Infakrukom fin-numru tat-telefon dawk li jixtiequ jiċemplu speċjalment dawk li jixtiequ jagħmlu xi donazzjoni. Il-numru tat-telefon tagħna huwa 94 15 19 3 94 15 19 2 3. Ġibanna xi donazzjonijiet matul din il-ġimgħa. Waħda minant Carmen Saliba minn Doncaster li għamlet donazzjoni ta' $10 nirringrazzjaw ħafna. U oħra minant Tessie Gilson li għamlet donazzjoni ta' $20. Nisperaw li s-semija tagħna jagħmlu ikunu ġenerużi biex jagħmlu donazzjoni. Ftakru li l-istazzjoni jippretendi minn għandna $1,000 għal kull programm li nagħmlu. Illi aħna għandna 3 programmi u jridu niġbru $3,000. Dejjem ġbarnihom u nisperaw li din is-sena tkun ukoll. Għandna xi dedikazzjonijiet li ġbarna matul din il-ġimgħa wkoll. It-tnejn il-bieraħ Josie Camilleri minn Talla Marini ċelebrat elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u mill-ħbieb u minn għandna ukoll. U fit-30 ta' Settembru Joe Portelli ċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu u Marisa. Joe huwa minn Brunswick u huwa l-president tal-Maltese Own Band ukoll. Għalikom nisimgħu kanzunetta oħra li jitolbu ilna din hija ta' Joe D'Amicoli, Goodyear International Airport.

Ja dak kien ġew Demicoli qiegħed nisma' xi vuċi waqt li għaddejjin bil-kanzonetti. Nispera li mawx xi ħaġa ħażina. Naġa nagħtikom in-numru tat-telefon 94151923. Tallux għall-aħħar. Palissa Salvina mhux qed irrispondi t-telefon, jiġifieri tista' wiċċemplu, u waqt xi kanzunetta nkun nista' nirrispondi jiena wkoll. Nisperaw li tkunu ġenerużi u tiftakru fina u tagħmlu xi donazzjoni għal dan ir-radio don illi għaddejjin palissa. Donazzjonijiet oħra li ċevejna, waħda minnant Poli Borċ minn Reservoir għamlet donazzjoni ta' $20, nirringrazzjawha ħafna. U dalgħodu ċemplu Carmen u Filip Galia minn Kejalba u għamlu donazzjoni ta' $30 ukoll. U nirringrazzjawhom ħafna waqt li ċemplet. Carmen għalt li li tixtieq li sbaħ xewqat l-istorijiet Dominikani ta' Rosary Home. Pal Sister Doris dawn huma ta' Odessa Drive Keylor Downs illi qegħdin jiċċelebraw 40 sena minn meta bdew. Carmen qalet illi tifirħilhom ħafna u għandhom xi ħaġa preparata llum jew għada u anka ġej l-isqof ukoll għalihom. Għal dawk li għamlu dawn id-donazzjonijiet nirringrazzjawhom ħafna. U nisperaw li nisimaw minn aktar semmija. Il-numru ta' telefon tajtulkom 9415-1923. Dedikazzjonijiet oħra fis-7 ta' Ottubru Lauren Volpi minn Mill Park tiċċelebra eluq snina. Nagħmluha bl-Ingliż Lauren Volpi celebrating her birthday on the 7th of October. She's from Mill Park. These best wishes for you are from mom and dad and sister Dana and from myself and Nanna Salvina. U minn Malta għanna l-Carmen Pisani mis-Siġiwi fi 8 ta' Ottubru se tiċċelebra eluq snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Filip u l-familja tagħha kollha. Għalikom nisimgħu kanzunetta oħra popolari ma' semija tagħna kollha il-bajja tal-Melliħa ikantaw din jukori.

che ci metta canzonette, io spero che stai lei dell'uomo se coltanto ne siamo in Malta e lì hai dove lì lingua maltia mi stai ba al canzonetta e ma metà ne siamo down nel canzonetti narau che me down in nis umam ar eno mai a fush i apprezzau vero anna hafna canzonetti sbie u dan nafuħalix is-semijatana dejjem jgħidulna kemm jieħdu gossu mhux biss. Anka semija tal-programmi tagħna minn Malta u mill-Amerika u mill-Kanada dejjem jgħidulna illi qatt ma jisimgħu kanzunetti Maltin milli jisimgħu minn għandna. Mela għanna xi dedikazzjonijiet oħra issa ngħidulhom minn hawn ftit ieħor, imma għandna xi donazzjonijiet oħra illi daħlu għandna tnejn donazzjonijiet sbieħ u nirringrazzjawhom ħafna. Waħda minnhom hija mingħand Charlie u Vivi Gatt minn Werribee South illi għadhom kemm ċemplulna u għamlu donazzjoni sabiħa ta' $100. Nirringrazzjawhom ħafna għall-ġenerosità tagħhom u dawn qegħdin jgħinuna biex niġbru xi ftit fondi milli jippretendu minn għandna l-istazzjon. U għandna donazzjoni oħra sabiħa mingħand Joe u Josephine Borch minn Williamstown. Joe huwa ta' Borch and Associates Realty. Joe dejjem jissapportja l-programmi tagħna u affarijiet oħra wkoll u għamel donazzjoni sabiħa ta' $250. Joe u Josephine jirringrazzjawkom ħafna wkoll għad-donazzjoni tagħkom illi tkompli tgħinuna. Nisimgħu kanzunetta oħra din id-darba mingħand Enzo Guzman li se jkanta fil-Għodu Kmini fejn nisimgħu il-kelb u s-serduq l-ewwel.

U dak kien Carmelo Borg b'kien kanzunetta sabiħa għanijiet Maltin. Ċevejna donazzjoni oħra minant l-ora Gawċi ta' $20, nirringrazzjawha ħafna. Salvina għalt li wkoll ċirrispondi t-telefon, donazzjoni oħra waħda minant Pauline Vella minn Altona Nord, donazzjoni ta' $20, nirringrazzjawkom ħafna. Antita Aquilina minn Broad Meadows, donazzjoni ta' $20, grazzi ħafna. Josie Kamilleri ta' Talla Getaway għamlet donazzjoni ta' $50, nirringrazzjawha ħafna. U Doris Norman Cini minn Craigieburn, donazzjoni ta' $20. Ċemplet ukoll Koni u Paul De Battista minn Lejlor għamlu donazzjoni ta' $20. Laqdiet Maltin fejn huma? Dak li għamlu ħafna viżi s-sena kollha. Waħda minnhom irċevejni għallum minant il-laqda ta' Hobson's Bay illi għada kem ċemplet u offrew donazzjoni ta' $100. Nirringrazzjawkom ħafna, speċjalment laqdiet illi speċjalment dawk li għamlu avviżi kull ġimgħa, programm avviż tliet darbiet fil-ġimgħa kull xahar is-sena kollha, nispera li jiftakru fina. Donazzjoni oħra, Koni Zara flimkien ma' Charlie Farrugia u koll għamlu donazzjoni ta' $100. Nirringrazzjawkom ħafna, donazzjoni sabiħa. Donazzjoni oħra minant Grace Xwireb ta' $20, grazzi ħafna. Sam Camilleri minn Reservoir, donazzjoni ta' $20, grazzi ħafna. U Victor u Carmen Casa u koll għamlu donazzjoni ta' $20 u koll. Nirringrazzjawkom ħafna għal dawk li ma tawx l-informazzjoni kollha, nipprovaw inċemplulkom matul din il-ġimgħa. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws qabel jispiċċa il-programm u jaqbżu fuqi. Kanzunetta raġa tal-abilna Gillian Vella minn Nary Warren. Jaħseb li se tispiċċalna din il-kanzunetta u John Laws se jkanta tini daqxej.

U dak kien il-mibkew qatt minn si John Laws li kien kanzunetta nispera li dawk li jħobbu l-kanzunetti ta' John Laws u dejjem jitolbuna. Dawn il-kanzunetti tiegħu jiftakru fina f'dan ir-radioton u jagħmlu xi donazzjoni biex inkomplu sejrin b'dawn il-programmi. Salvina tatni xi donazzjonijiet oħra, Joanne Gallia. Ċemplet u għamle donazzjoni ta' $30, nirringrazzjawk ħafna u nirringrazzjawk illi kull ġimgħa dejjem iċċemplilna. U rċevejna donazzjonijiet oħra anonima li ma jixtiequx isemmu isimhom u għamlu donazzjoni ta' $50. Nirringrazzjawkom ħafna u dawn jafu minn huma. Kanzunetta oħra li jitolbu ilna u nisperaw li dawk li jħobbuha forsi iċemplu wkoll. Ntukhom in-numru ta' telefon arġa 94-15-9-3. Tal-imtu blamment illum. Memson noqgħod naqrah 94-15-1923. Nirringrazzja ħafna lil dawk li jagħmlu donazzjonijiet matul dan il-programm. Jekk ikun hemm xi ħadd li jixtieq jagħmel xi donazzjoni matul il-ġimgħa jista' jċemplu lilna d-dar fuq 04-09-96-1928. Fil-programm ta' tnejn naġa nagħmel l-avviżi, l-bieraħ għamilna ħafna avviżi fil-programm tal-ġimgħa, imma sfortunatament ħadd ma ċempel waqt il-programm. Mela għandkom kanzunetta oħra li nafżgur. Illi is-semija tagħna jieħdu gosbija u dim il-kwatru tal-Madonna.

U di kienet il-kantanta Jillian attar dik il-kanzunja ta' tanza biħa li javoli għada ħafna żmien minn fuqha xorta għada kanzunja ta' sabiħa u jitolbu lilna ħafna. U fuq il-telefon kien hemm Carmen u Joe Psajla u għattela laqgħita speċjali għalija u forse ma kienx qiegħda tismagħha minħabba li jitkellem il-Salvina. Salvina qalt li ċempel Jillian Vella, di ringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu, Romano inkorvajja wkoll, grazzi u proset tal-programmi. U Joanne Gallia pal dama is-soltu ċempel is-selli għal Koni u Carmen Kakija, għal Mary Gallia u għal Jane Falzon. U aħna nirringrazzjawhom ħafna. Salvina għandha xi dedikazzjonijiet oħra, issa mmur inġibhom sakemm indoqqu kanzunetta oħra, din id-darba man Julie Pomorski żewġ aqiet.

0: canzone Tohra Sabiha Zeus Ait Minjuli Pomorski. Ċemplu Carmenu ġew Psajla għamlu donazzjoni ta' $30, nirringrazzjawkom ħafna. U Edi u Jane Vella u koll ċemplu u għamlu donazzjoni ta' $25, nirringrazzjawhom ħafna. Savina kitbet telefon imma ħasritu mbagħad naraw kif nagħmlu kuntatt magħkom. Infakrukom programm ieħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni instema' nhar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija, programm ieħor bejn il-ħamsa u s-sitta jkun il-ġimgħa u mbagħad is-sib nintaqgħu jiena Salvina u nispera li jkollna magħna lil Mario u nisperaw li nikomplu nisimgħu b'aktar donazzjonijiet mingħandkom. Dawk li jridu jċempru matul il-ġimgħa id-dar, il-numru ta' telefon huwa 0409-961928. L-aħħar kanzunetta tal-programm tagħna minn Walter Mikallef, Hondo ir-Rumin.
1: Jien sal-lum ma dni niftakar.